0: se pusta, husta, husta, mago du där. Med hötam, hötam, hötam, med diskretik och tosta, mago mot dem, mago mot dem.
1: Gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, gränsen, grän